江，小外的娘呀，外哥呀，人分的心呀，不要。

رادیو خاک نو نو پویندیک.

رادیو خاک 88.7.

0: И была открыта.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو حالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نواتونو پوینتیک.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتب شی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی هشتم لدفتری بیروریم دا کورچیایی گویستی کچر روس یک بینه بلام دایکو باوشی کور قایل نبون دبیا کچه زوری حزلو کورا آواره کرده بی و بای سوتابه چون که روژه چیان کورا نامه چی کچه بو هاد بزمانی آواری نوسی بوی کورا یک سر چو نامه که پیشانی دایی کوباو چی دا اوانی شیندهان بلا و سیر بو باوریان بچاوی خویان ندکرد هم تاقه نامه کاری چی وای تیه کردن وای بزواندن که رازی بون کچه بی ببو چی مالیان لدفتری بیرولیم دا زمان بو نوسر وگو دخل وای بو فلاح هر گلیک گلی دانگن می تیه دای و گلکانیش اونده زورن نه نجمر. لگل مشا اگر فلاحکه با تمالی دابنیشی و سیری تبار دغلکی بکا یک دن چی لیه هل ناگریتو. دبی یکم جار دغلکه بدور ریتو و انجا بکتره. بلام امتنیه بشی چی کارکه پاشن نورده تسر شنباو لیک جدا کردنوی روسو که. انجا هارینو کردن ارد. هویرو انگو تک برینو نان برژاندن، بلام لهموی گرنگ تر اوی لبیرتان نا چه هرچند پیویست من بگنم به نا به هموی بکر بینین، فلا همیشه باشترین گنم با تو حال دگری. نوسر یک خوی بزمانی خوی و مندو بکد لهموش تی زیاده لفلاح دکد. گوتوی انا هنده مندال درخت چین بریه و تاق تاق کره چی لسر ده جیه هیلانه کن تیگ ده. هو درخت که پیم بله با چی بر رای تو. چون که نمتوانی هیچ قصیان لگلاب کم. هو تاق تاق کرا که با چی هیلانه کت کاول کرا؟ چون که زورم چنه لیده. گوتویانه وشوکو باران وایه یکم جار باری زور گورو پیروز دوم جار باشه سیم جار برگی ده جیره چوام جار افاتو لیشاو. بابت نوسراوی سردرگایگ علیه ام درگاه مشکینه کلیل به آسانی دیکاته و اموشگاری با نوسره چیلاو ملی بابت یکم بدره بلکو بله دو چاوم بدره هوری خوشویستینه هزدکم زورم مگیز لنوسینه بلام نازانم لباری چیو بنوسم بابتشی روزانه خوشم بدنه تاکتیه بیچی برز بنوسم. هیچ سیر نیه با گنجه کبم هستو میزاجه و با ایچیتی نوسران یا با دسته نوسرانی گووارک یا روزنامه یک یا با نوسر یک بنوسه. منیش نامه یوان بوده. باو چیشم بای دهات. بلام که بای دهات سری باد داو دی گود. ام گنجه دیوی جن بینه چه شل وده نازانه چه بخوازه. هیچ کچی تایبتی لبرچاو نگرتوا.
بوی کسی نازانه دبی دا خوازی کر روانه لای چه بکریت. بیروری یک جارشان یشتی نوسرانی داغستان نامه شیل ابو طالیب و پیگه یش داوی کرده بو بماوی منجگ روانه گنده چی دوری چیایی بکن بو اوی کرستی ادبی کو بکاتاوا. لکو بونوی دسته بریو برده که تیل داوه که ان کول یولیان پرسی داخو بتمایه چه باسیگ بنوسه؟ پیر شاعر پس تو زویر بو. بو راو کرده زانه توشی چه جوره نیچیریگ ببه؟ کرویشک قاز گره گرهوی؟ چما جنگاور پیشکی دزانه چه جوره پالوان یگل شرد ده دنوینه؟ واره کود منیش لو کو بونوی ده آمده بوم. سکانی ابو طالب وچی شوان بدل مونا هتا هتا ناس ریتوا من سرم لوان کسان سور دمینه کنو سر بو پرسیاران حراسان دکن دا خول سالانی دهاتو تا نیازی دنسینی چی هیا بگو من نو سر بشوی چی گشتی بیره چی لباری پلانی او کاری و حیه که بتمایه بی کرد دشی بریار بداد که رومان یا تریولوژی بنو سی بلام کده تا سر شعر شعر وکو دیاری ببی آگادار کردن و دا پرویتا کلوا شعر مل بوی آسای تندو تیش کجنا کر پیاوناتوانه پیششی نخشه یک دابنه امرو ساعت دی پیشنی ورو لجاده دا توشی کچک دابمو حزیلی دکن یا بیانی ساعت پینجی دوینی ورو رقم لکابرایشی دو رو حل دسته شعر وکو گولی ناو باخو شیرازی جیانیه لبی هموشتی لشوینی خویتی و لبرچاو دیاره پیویز بگران و پشکنین نکد. شعر و کو گلا چیویانه وایه. کلو برو بیار یکی یا لمرجی چی شاخوی در روابن. لبه هر شقاوی کدابی گلی چی جوان تر دکوی تبرچاو. سوز موسیقا پیدا دکد. موسیقاش سوز دبزوینه. کامیان پیش کامیان ده تا امروش امگریه خواه نکراود. کامیان پیش تر هبوه. هلکه یان مریش. دق بو شیویش پیاو بویه بپرسی آیا نوسر بابت دخلقینه یا بابت نوسر دخلقینه. بابت همو جیهانی نوسر دگریتاو. بابت بریتیه لوجودی نوسر. بابت نبه نوسر نابه. هر نوسر اک بابتی خویه. هستو بیر وکو بالندوان. بابتک آسمانه. هستو بیر وکو شوروان. بابتک دارستان. هستو بیر وکو مامزوان بابتک چیایه هستو بیر وکو ریگاوان بابتک او شاریه که همون ریگا کن بایده چنو یک تری

0: جاریکن لپیش برچیشی جوانی دا آماده بوم لجاپون کلا فانتازی ترین شاری کم کورا بسترا کاتی کنش میلکان ببردم دا در رویشتن با اوی شاجنی جوانیان لناو حل ببجیرن لگل تاق شاجنیشی جوانی خومانم براورد کردن کلا چیاکانی آوارستان بجمهشت بو او شاجن جوانیشی وای تیدا بو لوانم دا نددی بم جورن از دارکانی جاپون بگر شاجنی جوانی جاپون بو ببابت یک بو من لسردانیشی نیبال تا تیر بوم سیری پرزگای بوزیکان و کشکی پاشاکان و ابیستو دو گراوام کرد کچاری همو نخوشی یک دکن و همو سحر و شوم یک لدنیا داده سرنوا پاشان بیال سختکانی چیای کتمن دا حل گرام اما داغستان کمی هی نام و یاد و گل اردی منی کشک و پرزگا جوان و نخشی نکن زیادتر دلم پیقای و شاخی ساکارم بلاو زور بنرختر بو لو کشک برزانه ی چاون پیدا کوتن و هم چو دلوک هم شاخانه نخوشی و دیو وی شومل دل دردکن نگره و سحری اکن بمجوره پرزگای بوزی اکن و چی اکنی نیبال لپرگ دا بون ببابت یک بومن دوای شهر قربالغ و پرهره و جنجالکانی هند بردمیانه گنده که بشکولانی نزی کلکتا لسر جو خینی گنم کتانده ایش گرم بو گای همن جیریانده کرد و گلگنمی زیرینیان لجیر پیدا شان و موزخانه یک لدنیا دا بقد دیمنی او گای همنانی گلگنمی زیرینیانده کتا خوشی و شادی نخستوتا دلمو وامزانی چو متو گنده که خومانو بو متو مندال بم جوره گندهشی بشکولانی هندی نزی کلکتا بو ببابت یک بو من. بینیو ما لشاخکانی اندنو سیاش وک شاخکانی خومان ده هال کتره و قوقاسیک لشقامکانی نیورک ده بجلو برجی چرکسی نتوایتی خومان و هاتو چوی کرد. داغستانی ده ماو که خویان یان افروز کردو لأستامول و پاریز جیاون. گوزه دست کردی گوزه کرن و دارکانی بلخار لندن خراوت پیشانگا. خلکی وینسیا واقعان لمعلانی و کارزانی تنوازکانی گندی تصوفکرای لکیمیان ورماو. تیبیگ لباری شامیل و لشاری پترس بورگ لدوکانی کونک تیب فروش کوتوه. لهمو شوینک چوبم بو شوینی هرچن دوریش بیرم هر للای داغستان بو. اگر کومال دوجمن یک پیک و هیرش بکنه سر جنگاور یک او نیشانی بدبختی جنگاور که چون که نتوانی لیکاتا برگری لپیش و پاشی خوی بکن. بلام اگر برده چی با برخصی پشتی پیو بده ایشی زور شرنا بی. شیروشینی آزاو چاپوک اگر برده چی هبی پشتی پیو بده در قطی دو بگره سی دوجمنیش ده. داغستان شاخی منه. پشتم دگری بو اوی خوم لبر همو کاتیشی تنگانو بگره لبر گوره ترین نهامتی را بگره. ریبوار کدشن شارانو دینو و گورانی نوی لگل خویان دینو ماله. گرفتی من لو دای بشم هر شوینه که گررام و گورانی دا غستانی لگل خوم دینو. لگل هر شعریشی تازه دا سلنو اولا تکم دبینم و سلنو تیده گم سلنویش خوشم دوی. بلای منو دا غستان کم بی پیو. بس نوره لدفتری بیروریم ده هو هلو گورانی پسندت باسی چی دکات شاخی رکو برس هو ما سیگرا گورانی پسندت باسی چی دکات دریای شین هو قل رشکا گورانی پسندت باسی چی دکا کلاشی بتامی شرگه ادبیش بالندهی خوی هیا هلو ماسیگری خوی هی، هندیک شاخیان پیخوش هندیک دریا هر بالندیک رگزی خوی هی، بابتی خوی هی، بلام قلرشکش هند. اما نخویان لهموشتی خوشتر دوی. قلرشکه کاتی لشرگه دا چاوی کجراویک دردینی باشی پینی داخوا او چاوانه چاوی قارمانی کن یا هی ترسنوچیک. هندی نوسر دناسم امرو ایشی واده کن سودی امروی تیده بیو بیانی شتی واده کن کلچی بیانی پیو بی. دیسان لباری بابت توا. بابت وکو صندوقی که پر گنجینه بهادار بی کلیلکی وشه بلانده بی او گنجینه بهاداره هی خود بی نک هی خلچی تر. هنده نو سر خیره لبابت یکو دشت نسر بابتی که تر بی اوی لحی چی چیان قول بمنوا. اوانا سرقاپی صندوقی که حل ددنو سرکی بگوار ورده کنو حل دین
1: خوان صندوقکه ده زانه اگر با اسپایی نواخنی صندوقکه یک یک در بهن ریق تویچی پر مرواری بنرخی لبنده دردکوه.

اوانی لبابتی که باز دادن سر بابتی که تر وکو دالا گولوف وان کلشاخان دا بجن زوری نوبانگیان در کردوا. کابرا توانی 28 جن بین بلام سرانجام ببیو مردی مایو. نا توانین بابت لگل تاقا جنی شرعی پیاو لگل دایک لگل مندالی تاقانه بلاورد کین چون که نابی بگوتری اما بابتی تایبتی منو کس حقی نیه دستی بداتیه. بابتک هی منه. بلام بو همو کز والای خوم جوم لی بو نوسر یک جنهی و نوسری که تر داو گوای بابا تکی لم دزی و دی گود چی رگی دایی لباری ارچی کازاخ و بنوسی خود زور باش دزانی ام بابا تا بابا تی منه منم که لباری ارچی کازاخ و دنوسم اوی تو دی که دزیه چی بسور سور نوسرکا اونده پشوکا بود داد گود دزگیرانیان فراندو چیایی یک والامی چی حق مستی نایدست اوی کشیری تیجو بیا بزهی بیا او دتوانی ببیا با امام بوک هی او کسا نیا دنیره تا داخوازی بلکوی او کسی که دی هنه و دیکات جنی خوی بابتی ارچیش وکو هر بابتی که ترهی او کسی که بباشی لباره او بنوزه راستی دشه گلی نوسر بجودا جودا هر یکا سر بخو لباره یک بابتو بدوین ادب کلخوزی تیده نیه، هر نوسر یک زوی خوی و چلگی خوی هیه، هر چنده بچو چیش بیه. هرچون اک بیه، من کز لزوی خوام پاوان ناکم، چی تر سر لزوی اکم نادم. نسجا کد لسر تخوبی زوی اکم دکویت برچاو نیا ساولی چی تفنگ بدست، براست، کوام تخوبه لچوه، چون دیار دکریه و لچو و داده بزه. بابتی من پاوانی تایبتی نیه، او شوانا محرمه مزگفت نیه کنابی کسی بیگانه پیی تیه باوید.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناواندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجاردكان ليران لپروژه كاني روفارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژه كان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناواندي شايسته دا چاوري برياري ايو ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاویک 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همو انگرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو پوینت یک

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: حطينا نقيناك بقى برزكينا واني ما تختك ما نختصر عرزك
1: باشا
0: بتواوتي خسمانا وانتي بقى برزكينا واني هربي خين لي ديوارك بوشو بقى توالين درسك بخويني
1: بس خين الاخيرة
0: خين الاخيرة يعني
1: خنتان
0: خين بس
1: تشي داني شتو لعرزك عرزك
0: تاني ويدر سكمان برد يعني
1: باش
0: أمان تكمان
1: فيكا ناتس نيسا وماما صيات تان امبام بقاتو بي
0: لا ماما صح كان من زور دور تيجو يشتبون لورو
1: باشا
0: ليرو زور دور سباس يعني كين بجدي
1: هم ما خان تكاربو يعني امي عالقال انا مان هيل اخوين دن راستي
0: شانيك يعني او هالسو كوتان من اكرد بلا مزور بجيران ماما لان لقال الله اكردين كاريك يعني اكرد كي امان رقمان لمكتب
1: اخطون هالمجاو لكونو ماما صطا لمكتب لخن قرروا لي داي كابيني براسي يعني ما كان بزيني ما كردان ما يسعد درز نخوين وان نخوين بلا ما انا هر سور بن لسره بك ما فرورديه كي باش معكن براسي ما مستا جيري زو بيزانينا
2: طبعا بالضبط واني ما داي كي تربون بويا ما بتدي
1: بيق ما منيش بويا علم رانغا ام بابتك باس تانكر ببيته ويك بلن بو وان كردو ويسو انا عزيتي ما مستا بلا محرك لي ما يعني لتمنيه كو تمني بي الن حزمه لخوين دنا بويا عين بزور يعني نادين ما بس تشيك علي حزنه اما لو خو خوشا سين بلان بير ما لو انا اكاديمي بخوينين ده هاتو كي باش تار من اكاد بلان سباز بو خطم بلان پروردی مالو دای کو باو کی واد لی اکم خوینی پاشن لمالی دوام کی خویندن گیا براستی جاریک تن هانته نو کا خوینه کا تاو
0: لی رشوا اشاره تک بو بابا تبین تافان خان
1: بلا
0: هیچ کاتک درجه نبو با او یک کس کی په حل بسگیان یان شهاده بروانا ما اما نم یارنین بو اویتو کسک حل بسنگینی
1: بگما
0: لراستیا او یک گرنگا هل سوكوتي ايمي لقل كساني دورو برمانا اويكا جرينجا لو بواريخو مانا كتيايا بتوانين بسر كوتوي او بوار ما طواوكين نج اويكا وكو بشوازك بروانا ما كور بليتو اتر بلي طواو اما كالا تركيا بوين لولاتكي غريب بوين
1: باشا
0: راستا لو غريباتيكا شويني خوش ما نبو بلام هميشا لقلو استريسيكا همام بوحزما كردو لبال اويا خدمتك بدور البركه خوش ما بقيني لبال او شهاده يا كوري اجرين بتواني اضافيه كترمان هبه بوكم وقع كمان بدور البركه كمان ويلي روا اموجاري اجروكو اموجاري لم كو كان يعني كوشتي كتربه بو او خوش كانم يعني بو هر كسي كترك جيده دنجي ايما
1: بلا
0: هميشه هون بن لو واري خوانا سركوتن بدز بهن
1: خوشيستيك يا بكار بين
0: بباشترين شواز او بشي خوان طواو كانوا بويك بتوانن سيركوتن بواركي خوانا بدز بين
1: نك
0: للدرجه يعني الا ابيت دكتور بيان يعني مهندس
1: بي
0: اما زور شتيك مان هي كان شونت الدكتوري شو سيركوتن شام بدز نهنا شونت بواركي شو
1: خوي همو رولا كان جرينج لكم
0: الجبراس يعني
1: كومل جاب كومل جاب دكتور نابي بي مهندس نابه کومل گبه کار گزار نابه به فرمان بریکی اسای نابه به راگند نابه ونی هر یک یعنی کومل گپی وسی به همو رولا کنه برات
2: کومل گبو جواز یانو
1: بو جواز یانو من زور زیات لکاتی برنامه ک روشتم براس یا ورن اماجم پین ک برنامه ک کوتای بلام یعنی براسی حزمک البروات زود الخوج من لگال دو گنجی زور جوان دو خانم لهموی دلخوشتر اویا که لستر پی خودتان وستان براسی کاره کن تایبت بخان و علم تمنه حسب بالپرسیارتی بکن که لکومالگه ببینن پرسی جنهی که لپرس جوانه کن و که ایشی لسه بکن نمونه تان زور بیا
2: دست
1: خوشی بو ایوا
2: لنا
1: برنامه که شباسم کن بو خانواده کتن که هاو کارتن پاو پشتن دوباره من زود خوش بم
0: ام زور زیاد
2: زور سپاسی تو که
1: نه بعد زور
0: سپاس دانه که
1: نو داری ایو جواب بگیری
0: ام برنامه ای به با هوکاره که
1: سالی
0: گز مزیاتر بناسیم و با کمال گفتمان دوستان نم رجی بردم من دوباره دستان خوش
1: زور زور سپاس دانه اما زنن چیه طبعا با پیشی بیو بلن با هوریم بلن طبعا باکسی میلوان که من گریم بدمان به جان خواهد جان تا که من جوانه باشه اما موریتیه هر خانم یک لگل معنا بهش داره به موریه که که به ملوان که معنا و پاش هم دست نوسی که معنا بشه اون چگان اما بگره موریه که جوان که ملوان که معنا و جوان ملوان که معنا
2: زور جوانه چه اسم این کام هم کام
1: هزیل چه رنگه که جایم فمه ایمان هیا طبعا منالا جوانانه من زوره درسم کونه نو آوکا
0: نه ایشالله نکن.
2: من کمن جوانا هزم نمی سوزه یا
1: باشه
2: سکم سوزه کزو جوانا هزم نمی سوزه و بستیه اینما و خینا
1: سوزه تو خکن؟
2: باید دانه کن هم بجره
0: بایم سردم
2: ویتو جوانا
1: دست خوش
2: یادارم هزاران ملوان که اواب بونی تا ایشالله
1: دوباره زور زور سپاس
2: قربانم بلکم
1: همیشه دل خوش بن
2: ایشالله سپاس دگل تویا
1: چاوری کاری زور زور زور زور باش و گره تعلیه کم
0: ایشالله بیکو همو باید ایشالله
1: امه جو کورا گندن و خود دزگای میدیایی خاک هر کاریک به امه بسپیرنو هر کاریک ایو خزمت کن با کمالگا بدود لیم اش تو این حال کارتان بینو بتوان بگویی نه
0: خوش بذار دست باز
1: دوباره دست باز
2: امروز تان دور باز
1: دست باز
0: سپاسی هر لعنه که کین کپشتی هر کسی بگری که تو آن کانی اند
1: بگم من
0: که تو پر به تو آن کانی با
1: دست باز
0: لکوتایی اما خدمت بام خاک اکی
1: بگم من
0: لکوتایی خدمت بام نشتمانه اکی آو نشتمانی چنان ها صاله لسری جیاینو آو هوا کیمان هاو نجیوا و کو حس اکین خدمت بنکم الگا و بمنشتمان اکین و بی پارزین لدستینا حزن بی پارزین لو کسانی که آیان وی کم الگا کمان تیک بن که آیان وی ام جوانی ام نشتمانی ام آشتیا ام پیک و جیانا لناو برن بویا ام توانایانا و ام پرپیدانا ببی بپارز کارک بکم الگا کمان
1: خوشحالم بام جراحتی نه کتای برنامه ملوان که امجر من هوا دارم همو تان زور باش بن هوا تان دوسته که باشتم با دخوازی تا برنامه کتر هر شاد و بختور بونو خواهد آنگر

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

خاګوار او دیوانه وې اتر سم بم تغلدم خچی غریب اوګم اتر سم بم تغلدم خچی غریب

غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خول کن شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن هولی بو نکنو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستی کنه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج

لو ما تشدال أسر لي ويا هردو الروح يا بيك أقن.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما لهر کیوه کن سلاوتان لبه امکاتتان باش خوشحالین لا پروگرامی کنوی میوانی خط دوباره با دیداری او شاده بین سلامت و تندروز باش و لش ساغ بین تاکو کتا بینری پروگرامه کمان بین و کمیشه اماجه پیدا کم لگل میوانه کنم لسر ستیجی میوانی خاک لسر بابتو توری جاواز گفتو گوده کن انجا برلوی که بچما لای میوانه کم لسر توری امرو قصب کم وقت زن که بابتا هنری کن بشه که گرنگه لا پروگرامه که ایمه دا یکی اگلا هنرمند دیارو دن خوشه کن که سالانه که زوره لبواره که خویده خزمته که و دنگی که تایبتی هی اول استاده سرقالی بلاو کرنوی کاری که نویه هرچند برهمکه و تراوه بلام او استا کلیپه که بودکات و نوی دکاته و زور برس که کاروان نوری لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده گفتگو که این لسر برهمکانی و امانه بزنین لستاده سرقالی چیه و اشمه به تنبلیم که یک دو شتی تایبت من آماده کردو بوی امه بزنم که بیری ما و تا چند تو زن محال اگه داری کارکانی خویتی اوانی را بردو فرمو که کاروان کاروان حپسای که باسی سپرایز کم کشتی نیا بینی میشو بی بخیر بی کاروان تندرستی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی سر سر و سر سر فرمو جا ایسا ام موضوعی ای آیش هی کاروان تو زنم اگشتیت یه بارین خو من نوین ای آیش یا خواب خیر بی که کروان تو باشی شکر
1: چو نشانو خان باشی
0: یا خواب باش بی ایا و ناد بینین توزه هزناکی درکو توی دیتا وایا
1: بگو من وایا من تقریبا ایسا مده ساله کشتی که بیت ایسا بلین مجموعی کاری جوانم هی ایشالله دایی دیکی نزی که چوار گورانی تازم حاضره
0: چوار گورانی
1: بله بله دو گورانی کلیپ کرا و ایتر ایشالله لین دی چینی زگای جو بی سی بند، بله
0: ایشالله جا امه زور زور احسود دانیشی عیفین دستو چاو خوش به که کروان انجا پیم بله من هندی کم باز لام ایشا تازیت کر
1: بله
0: پیم بله او ایشا چیا ام گورانی خوی که یو تو تو و بو چی تازیه که تو حکاره که چیا
1: شانو خندیاره ام گورانی تقریبا بله سالی 2000 برای خوشویسم کاک زمان نوری کاک ایمن حسین ایش اواسکی کاک زمان نوریه و کو موسیقا و دابش کردن کاک زمان و کاک ایمن بون او سالانه که تو مرکرا برادی چی زور خوشویسم کاک رنوس دنی چی تایبتی هیا
0: بله
1: لدره یولات اجی انجا زوری پی خوش بو گورانیه تازف کنوانی
0: بله
1: انجا او گورانیه دویت اسبه کوتو مانه کاری موسیقی کارزان کامیله
0: بله
1: هر آوازکش کارزمان نوریه اینجا در استودیوی لای کارزان عبداللهی ایشی میکس و مسترینه که با کراوه ایشالله لعنده چی نزگه بلا و بیتو کار دیار مهدیش کلیپکه ها ایشالله لعنده چی نزگه بلا و بیتو یو ادارم جگر رزامه دیتان بیتو
0: ایشالله بنزیکی چند ساله گرانی علی کاروان؟
1: من لسالی 1988
0: ل 88 تو گرانی علی
1: بله پیشتی دیجو تو ما بله پیشتی تمنی چی من علیم اما
0: تم بله مالی دیتا نکار کرد
1: واسه مالی دیگه نه نه واسه تو خواب واسه تو شنی بله
0: بو
1: نه و تو
0: اما صعب گاه
1: اما صعب با فی نشته
0: ولی باشه سر و قشیش
1: باشه
0: نه ولی تو
1: واسه تو بله
0: ل 88 تو گرانی علی
1: بله بله
0: باش
1: پیشتی جهر هم بوا
0: ضرب و تقسیم یکی بوا کمی آوازی لیوینو
1: تمنی که من آلبوم گورانی موتو بس لسالی هشتا و هشت لو زمانه کاسی ده بوا حو گورانی او کاتم ها بوا لناو کاسی تا
0: بله
1: یکی آنه گورانی کان تریفه مانگشو شریم و صحام صالح دیلان بوا
0: بله
1: گورانی که جم دیالی ماما صفر عبدالبرزنجی بوا حو او زمانه تقریبا حو گورانی تو مار کرد
0: باشه
1: ایتر بطاعتی نهایت و خیالم
0: باشه و ایمه جواز لهم موضوع هینو اتفین سر بابتی کت انجا که کاروان بگو من ایو لو هنرمند در رسانانی شارن که دنگتان کون نابه هندی گرانی تایبت هی که هر او تریتا و ماموسا کمال محمد نریمان بابانا ایتر خو مانان ایتر ها او گرانیانتان با براسی کن نابه.
1: بله.
0: چی پی بخشیون ام خوشایستی ناو خلق ام جوان معنوی بگو
1: من؟ من دیاره کاتی کتو ابی به هنرمند دیگه یعنی بی به گورانی بیرژه یک.
0: بله.
1: بگو من تو خزمت یک اکید.
0: اکید.
1: لهم و سردم و زمان یکا یادگاری چی جوان بجه احیالید. دیاره لو زمانانه همو کاتی که خوشی نخوشی به من بخشیوه.
0: بله.
1: هم خوشی هم ناخوشی بله نازم یعنی باسی چی کم یعنی بفکم
0: والاهی او خوش یعنی که هی بوا بوم باسکا ناخوشی کانیش مهر بو باسکا توزه
1: دیاره تو کاتی که ابی بکسی که خلق ادناسید لهر بواره که ابی
0: بله.
1: پیشش کار بید شیوه کار بید موسیقه بید گورانی بیش بید دیاره تو امرو کسانگی جولی اگرید
0: بله
1: هم خوشویسید پی بخشی هم شیک کج دژیانی تو
0: لسانیت
1: واری دیار تو کاتی که ابی بوکسی که خوشی سبیل ناو خالکا هم مکاتی که بی همو لحظه‌ای آگاه داری خود بی
0: والا اکید
1: اما یه شکل لو انا تو ناتوانی و کوکسی که احتیاطی روزانه هالسوکه بکی دیار تو لونی من امر رو حزم للافیشی بسیط بید لشونه که بی خوم لونی کاتی که من اول فی اخوم کسی گن هوا داره که تصویر ویدیویی چی تو بکات لفیزوکا یا نه تیک توکا یا نه سعی اشته که بلاو بیتوانه خالتشی گیه بچه ای چکه وسیلی تو آکاد من دائما بید لوا آکامو آنی من خوای جورا لتمانی خوام آوی پی بخشیم و تو ما خوایا خوشی ویز بله ناو خالکا بتوانم خدمتی آوی که خوام پیم خوش او کاری و نری خدمتی بکم و لهما کاتیش من قناعتی خوام و لای خوام لمنالی چی پشکوله وانی زور لخوام لای خوام خوشویی سر بخوام ازانم حتی گوریک
0: بله
1: تیگه اول لای من لهموش تکیر
0: بله بگمان او جوانی و تایبتیه انجا که کاروان برهمی که خود هیا
1: بله
0: استا آماده من کردوا به یک و جویلی اگرین جورو برهمه اگرین دواتر پرسیارد لیکم لسر و برهمه
1: لقظ
0: باشه فرمون

0: هندستان.
1: بله بله.
0: هرچی مال و مالکیان او نو مالکیان اینا بر درگا بفروشتن.
1: بله.
0: او یک سر چو هم یعنی کری هم ماری کت لمغزن لای خوی.
1: بله بله.
0: که گرای و هموی با گرانو و نو مالکی هموی با آماده ای با حاضر کردو.
1: دس خوش ماموسا گیان. انجا ماموسا الان مسلمان کان و مسیحی کان لهمو سردمک دا لهمو بارو دوخه کالا شین و شایی هر بیکو بون نزیکی که زور زور باشه بو. انجا من پیم بله تو هیچ برادری که زور زور نزیکه هیا که شایدی او قصه به زور نزیکی شد به او زور تکلاویش بن پیکوانه و اینه کانیش توزی جاواز به گرنگ نبو بلاتانه.
0: بله مر وکو برا به یک وجیاوین من مالمان برامبر مالی کریمی علاقه بول لناو لبینی زیادر لإسلام کام درازه کان من اسلام بون.
1: بله
0: مالی ماموسا حمشاری دراوچه من بو، مالی حمسالا دراوچه من بو، اما من هر تکلاوی خزانی من ها بو ها تو چو من اکر.
1: بله بله.
0: لخوا لججنیشا سینی ججن بطنیا نخوراوا.
1: وای.
0: که اما ججن من بو ها خواردن من بو بدون اوان ججنیا بو ها من شد.
1: خواردنیا بو ها تو.
0: بو همین بو هنو.
1: بله.
0: انجا حد جاكم اوش بازكم يعني اوانا سيقوم اتمانيان با ايما بو
1: بله
0: سيقيان بدراو سيكيت اسلامي خوان بوشي وين ابو
1: بله
0: اكتشيكي عذب يان ابو دوري عمري چوارتا فانتو سالان بو
1: بله
0: شنو مردكا يعني دايكو باوكاكا بيويس بوبچن با تعزيه يكي خزمي قوان لشوين لدور لديهكا
1: بلا
0: نيان ويس ام كتبرن بوبو بوكيشا هنا انا لاي دايكم وديان اما امانة لايتو لاي ايو بي دوشو موان بي اتي
1: بلا مالي ايو بي
0: بلا مالي ايو بي
1: بلا
0: امش بوكو تاوي قوان دايكم طبعا من لبيرم ناية امام موابوم
1: بلا
0: ایتر اوه باوشه ویا ایما
1: بله
0: اوه نجای متمانه و شقه یک تریبوی
1: باشه. انجا ما موسا هیچ بابتی که جنو جن خوازی رویاو لبینتانه نک هر زور زور سالکانی کنیش چو زنم هر بم نزیکانه اوی که تو آگا در بیش تی تازه رویاو هاو سرگیری؟
0: هاو سرگیری تازه روی ناو جاری وایا روحات.
1: بله بله.
0: کوری که اسلام چی که مسیحی اینیت لسر هر یکا بحساب لسر دین و باور خوی
1: و
0: ایتر اوش اکوه تسر باری کمال آیتی تا چراده اک اما گنجاوه لگل او ام کمال گایی امده.
1: بله بله. انجا ما مصاعمه بزهنم که لأستادا حالی حاضر لأسا قصید یا که این اما جماری مسیحی کان چند لشاری سلیمانی؟
0: مره مسیحی کان سلمانی جاران زور بو.
1: بله.
0: بلان با هوی کشه نوخو و شر و شور و کردستان و حربی عراقی و ایرانی و سربازی درشخایان و جاران هر موگنجه که جامعه تواه کرد ابوایب چوه ابو عسکری نصاله ندوان نسیان انجا احتیاط جاری و ابو چوار سال شش سال اما هر ابوهای سرباز بوهای اوان ابو سربازش بی تو ایتر چی دزکوه لزیان تا هر بشی زیانه که خود دزکوه که تو گنجی بی تو تمنه گیشت پلی اک چون اتوانی معلوم نالی خود بیگ بینی نتوانی دوائی و زیانیش تأمینیه لسربازی همو روز شر رو لگل ایران و لگل کویت و حروی زمانی صدام و امانه.
1: باشه. انجا مامو ساتو زباسی خوتم بوبکا. باشه. پیم بله که تو سالی چند بوی با مامو ستا؟
0: من سالی 1961.
1: بله.
0: پلی

0: خوندنی دوره پرورده یعنی دوره دوی شپنج سانوی سالک خولی پرورده ایم خوند انجا لسال شستویه که ابون با ماموسته لده بستانسور
1: آها بستانسور
0: آه نزدیک شهر نزدیک عربت دی عربت نزدیک ناحیه عربت
1: آها
0: سه سال لوی مامو انجا جوزرامو با مکتبی کردی لسر شقام
1: بله
0: لا شیوی جولکان
1: شیوی جولکان
0: آه
1: بله
0: 24 سال لو مکتب مامو با ماموستای ویاری تدری و بریو
1: بریس
0: دوی خون گواد دوا لدست بریو بری خون رزگار کرد لترسی بعض ارشان خصوب و مدسر کوا
1: بله
0: ویم لگل یا نا ایشکم
1: باشا
0: وازم لبریو بری هینا خون نقل کرد با مکتب چی رزگاری لا سیبر
1: بله
0: نزیک مالی خومن اوقاتا لرزگاری بو لرزگاری بو
1: بله
0: باوشی و نجات
1: بردوان بوی ایتا من درش بیا خوا ماموسا یکی چون بوی تو را بوی یا خود نا هر وکو هاو ره بوی لگل یعن والله
0: لراستیا ماموسا یکی زور همنو لسر خوبم
1: والله پیتا و دیارا ماموسا
0: استاش تاب یکانم که پیگیشتون و بون با هر یک پلی و پردی چی بای باشیان ورگرتوه منی شادم باو اکه اچاون باوانه که و دلم اکریتوه چون که برهمه چی باشم هبوه
1: الحمدلله
0: سرویان الان تو لهمو ما مستاکان نرمونیان تر بوی
1: بله
0: و زور حضم کردوه دائما یرمتی تابیان بام
1: بله
0: وکو هموقتاب یکان وکو منالی خوم سیرم کردون
1: باش
0: و دائمان ایش حول ماو کوا کم تر قتابی لدرسا بکوه
1: بله بله
0: بطای بطی لدرسا لاوچ یکانا
1: باش چیو چیو تو تو ما مصابو ازمون زوری ما مصایتی که کردو تا؟
0: زیادر درسی بیرکاری متو تو درسی کردیشم متو تو
1: بیرکاری و کردی
0: زیادر ایش لئیداره و
1: برو برو یاری
0: حانو تیشم معدل با دستو بو
1: یا خوالش لساق بیو ما مصایان تمن دریش بی انشاءالله خوندکاری زیره که هبو ایسا ببینی توانه پلو پایی که زور زور باشی هبت؟
0: اره والله زورم هی لو خون کرن
1: بله
0: برایت حاکم قار قتابی خون بوا
1: بله
0: برایت حاکم رزگار محمد امین لبستانسور قتابی خون بوا
1: بله
0: چند جاره گراو بشوین ما حتی منی دوزی و تو روزه گهات دستی کر بشان ما و تی او چند ساله بشوین تو اگرم
1: بله
0: هر امیوه ببینم و زور ریزی لیه گرتومو دستی گرتومو بردمی بولای حاک مکانی تر و تی ام ماموستایا نمو نی ماموستا بوا که درسی با منو توا
1: ای ماشاءالله
0: تر منیش باو
1: چند خوشه که آوا طلبکان آوا ببینی توانه بین بولاو چند شانازیه بگو من هبونی خود و وجودی خوشت هر شانازیه با هموله انجا هیچ بسرحاتی که خوشه هی لگل ماموسایت یا؟ چو زنم بین یک هبو درن خبر بو بیتا و دعا کوت بیتی
0: والله روشه کن
1: بله
0: نو والله زیادر من پیش امو کتی اچوم مکتاب خانه بپی اچوم
1: بپی
0: مال من لاغو پیمو تی برم بر مالی کریمی علکه بو بپی اچوم با مکتبی کردی لشیوی جولکان دوری 25 دقیقه اتر بفر بوایا، هاوین بوایا، زستان بوایا، هر بپی هاتو چوم مکرد
1: بله
0: و روشه کن پلم بو سواری ویستم سواری عربانه بمجاران عربانه یایلی دو اسفیه بو
1: بله بله
0: یک تو دوا کهوتم بودم بادوانه که هم سواری عربانه بم پنجا فلس بو او کارتا
1: پنجا فلس
0: آه وتم باسوار بم تم زو فریاب کهوم
1: بله
0: دستم لعربانه که را گرت لسر کاریت بو والله من قاشم خست ناو عربانه که في بيانا
1: اوي
0: من لم ديو عربانا كو كوت ملوديو كوت ما اوديو استانج وقراو
1: اوي تخوام
0: هموج لكان بو بقر
1: بلاش تبرويتو
0: كيو بلاش ما بتم بو دوام
1: اوي فقير
0: لا تاو انا قراو مالو هموج لكان مقرين
1: زا ما وصعو كاتا تلفون يجنبو وكو استا تلفون يبكي
0: نا تلفون ابو نا بلي
1: كاكا اوشتي كيو عم البسر هاتو
0: ابو نا تاكي ابو يجنبو
1: راسا انجا ما مصاب بابين السر باسي كتابك والله با من اوي ما مصاب عفومك داولي برنك ما مصاب جان مسيحي كان مسيحي كان شاري سليماني لبيري وريو بدوا داتشونا كانم دا ما كتابكي ما مصاب بزحمت انجا اما ايكيك لا كتاب زور جوانا كان كابت شري بوردي باس لو ميجوا جرينجي مسيحي كان دكا لا خزمت كردن لا بقول لا خبيكا وجيان لا عشتوائي لنزيكي لا يكتريوا باس لا همو بابتا جرينجا كان دكاتو و بتشري باسي تداكراو انجا ما مصا بيمبلكا ام كتابا شونو و كيش اعمادت كردوا
0: ام كتابا
1: بلا
0: زیادتر لدو سالو نیوا
1: هم
0: بیروکیم بوات کوا کوملگای چی بشک لکوملگای شارکمان
1: بله
0: ویستم میجویان نفوتی
1: بله بله
0: چونکه اگر هاتو شتیک ننسریت
1: باشه
0: ام گنجانو ام منالانی که استا پی اگن هیچ زانیاری چان نوید لبارشتو لوانه
1: بله بله
0: خلق کونکان ازانن کوا ام نویا ام کوملگایا مسیحی کان بشکن لدا بشکی دان براون
1: بله
0: لم شارده
1: بله بکومان
0: لهمو خوشی و نخوشی اکده بکوون
1: لا
0: من كاتش دا أدوان بلهم دربي مسيحي كان هل لكونوا في شنقون لزور لا في شنقون لدى مزراندني أمشارة
1: باش
0: ونمونا ماماني من ليمان هبو زربيان مسيحي بون كون تقلوا أوانيكوا حجامته درماني منالو أمانان منا قريشو سكتونو أمانا هميان هر مسيحي بون عفرتي مسيحي بون أو درمان الرشان أبا منال بوهي منال رزقار كان لسكتون حنجل تقلوا ممرزقان زربان وانيكا ناويتيا ممرزة كان لخستخانة كان
1: بلا بلا بارستارة كان
0: بارستارة كان
1: بلا
0: منالبوني أمشارة سيرتها لتسيل سرچواري منالبوني أمشارة لزيرتسي أوام
1: بوا واي واي
0: بتايبتي دو سستر مانهبو ناهدة داود لقل خاتونا سستر خاتون ميخائيل
1: بلا زربي اوان بون
0: زربي اوان يعني اتوانا بلهم او كاتانيك اوان بوماوي سي صال هر اوان منالي ام شاريان برهم هنا
1: باش انجا ماموسا ويني كتيا ناو كتيبكا ديكران اسكندريان
0: بالي
1: بياوي كي هالي بيو قارو قوز ديار و او سر دامش كلاوي كي لسرايو دامزرينري يعني ورزشي سليماني
0: دامزرينري يعني ورزشي سليماني
1: لصالي 1950
0: بالي
1: باش بيمبلي كام بياوش هر مسيحية وايا
0: هر مسيحية بالي ارماني بو
1: ارماني باش
0: شكالوا اما يعني دوكاني چاکر هنانی رادیو جاران رادیوی چک هبو وار وار رادیوی پاتریان هبو جاران با پاتری ایشیا کرد
1: بله
0: دوی او تلفزیونی هنا ناو شارکا
1: باش انجا ما موسا رسمی کتری شیتیا والاهی شتی زور زور تایبتو بگو من بسودی تیا لوانه اما زانیاری من نبه لسری لسری نوسی و خالم ادم الیا اما خالطة ما مصا يعني هو كبو شوية
0: هو خال ما
1: خالطة
0: نبي آدم
1: آدم
0: آدم إليا
1: آدم إليا قشب وما مصا
0: نخير قشن بوا بلام يارمتري قشب بوا
1: يارمتري قشب بوا
0: اما لبصرة هم يوني كرتوا وكاتا شو بو بصرة
1: بس
0: انجا با مزوی چی هم خالش با باز کم مادم
1: باش پیم خوش اولا
0: آشتی چی زور کنه خالم گنج بو بله لسلمانی بو
1: باشا
0: لچاخانه دانشت بو لگل برادرگا کودکانه
1: بله بله
0: مجموعه درویش هاتن بو او چاخانه بشمشیرو یکی لبرادرگانی و تی ازانن ام برادر من مسیحیه
1: بله بله
0: هستان سرفیه دورو خلیان نا و تیان چیه کنوا و تی استا بمشم شیر ملی اپرینین دوائی ایخین و جی خوی پلا ماریان نا یک توزیش پریناریان کرد
1: بله
0: هرچونه بو لدسیان درواز بو رای کرد
1: بله
0: ایتر او را کردنی رای کرد لدوای او شاری سلمانی بجهش
1: نهاتا
0: چو 25 سال پسرا مای و دوای 25 سال هات و بو سلمانی
1: والا یک گوینه تری شیتیا حزکم هر ببینن اما باو کیتی بو کام کامیره به زحمت اما باو کتوانی ما مصا
0: باو ما باله
1: پولس لقب وایا
0: نه ناوا
1: ناوا
0: یکی
1: که حالا کم کاری جوری گری باوک ایشی چی بو ما مصا
0: باوکم جولابو
1: آها جولابو
0: جولایی اکرد لمالی خوی و چنکت یکی اسلام و مسیحی لمال کمانا کاریان اکرد
1: زور باش
0: مویان ارست
1: بله
0: ویان کرد بخرار و بن او بنش بکار این را جاران با دورینی بله. کوپان و جوال و
1: ماموسا جگه لوی که پیشکت ماموسا عطی با پیش سرکی کد جولایید نکردو تو؟
0: من نم کردو منو کردو بلام یارمتی ما آن
1: یارمتی و یاون امش دایک دا
0: اوش دایک ما بله
1: لسالی 1968
0: بله
1: کم یان دایک دا ماموسا لراستوا
0: بيركا
1: لراستوا دايكي ما مصاير
0: بيركا
1: بالا بزكا
0: افريتيكي كورناسي ناوا
1: بلا
0: اتر يارمت يعني وكو يارمت داريك دايكم بو لايشو كاريا
1: باش واتا اميان اميان دايكي ما مصاير بلا اميان ايلا شو جيرا وما مصا
0: والله لمالي خومان
1: مالي خوتان باش دس خوش ماموستا طبعا قصة كردن لقلتو او كسات يعني كا وكو ايوان بيقومان ببرنامه كو دو برنامه تواونا بانجا من خوم زور حزبا قصة كردن لقل ايو ماناناكم طبعا زور خوش حالبون ببين ماموستا زور دل خوش كردم انجا پروگرامی تریش کی نوانه حزکم بی بولامان انشالله تمن باقی بی و تمن درجی بی اما شو توش تمن درج بی انشالله
0: لگل ایو بی
1: بخور بان مامو سایگان زور سپاس دکم انجا من اگر پیت خوش بی قبولی که لیمان ام پرتو که من حزکم لا کتاب خانه کی خو من دنبنم.
0: او بوم دنهاون بوم دنهاون بوم کتاب خانه کتاب.
1: زور سپاس دکم. پیش اوی هر بروی یکسر داشتیم. باشه. دستی چاو خوش ما مصاجان. انجام من لیرا بردی واجوی میوانه کنم هیا. اصلا من یارم تیش تیم. اشین لای بردکو یک واجوی خودم باب جه به هلا. باشه ما مصاجان. او چاوانه خوش به. بس من یکشتم بیرتو ما مصاب پرسیاره لیب کم. حزکی وره بابشین لای بردکو واجوی کم باب که انجام بالیو پرسم. لیم نپرسی که تو منالت هیا چن مناله هیا.
0: من سه کرم هیا.
1: ای تمن درج بن یا ربی.
0: گورگان نویزانه ها
1: بله
0: نه اون جک من دانه ها
1: باشه
0: هیکشیان لعه این زناو داناو
1: دیره تو ما مصاعیا. ای
0: والله کیری و زرعی.
1: قیناگا قیناگا هر تمن دریج بی. کشنیه ما مصاع.
0: کشنیه.
1: ای تمن دریج بی بکر کان انشالله جاور ما مصاعیان باب چینه ایره. عفو.
0: دیلان سیمیان.
1: دیلان با کار دیلان لمان عاجز نبی ولی باکم نه آقای منی بیشتر. ای والله. ما مصاعیا فرم.
0: تگان خوش همش تکم لبیش.
1: قربانه به ما مصاعیا یا خواب خیر بی.
0: جد.
1: امش قلمك حزله ترنيك ماما صوز وسور وشين من هي جافه كان من
0: والله يتر من حزم لا
1: ترنا
0: او رنقب
1: شين فرموا ماما صيان لي اجا حزا كم اليرا شوين هي هستكم واجوي كم بوبكا زور زور سباستكم
0: سر تشاو
1: تشاو كان خوشبه
0: اليرا باشا
1: بله الويا بله حزا كم نايشتم بوب نسيت او دستو چاو خوش به مامو سایگن ای زور زور سپاستا کم زور زور به عیبه جا با من یک سر کتیبه کش هر الیره دابنم هاوران به زحمت الیره ام کتیبه مامو ساش من للامینه جا مامو سایگن فرمو حزکی با هر یک هر جاجنیشینه و مامو سایگن زور زور خوش حال بون ببینید دوباره سه باره یا خواب خیر به سر سر و سر تاوم تاورن انجا من هیچم نماوا جگل دست خوشی و سپاسی زور زورم با تو اگر شده که ماو بیرمان چو تو تا اماجی پیب که او خوش حالا بم
0: واللهی منیش خوشی اوم هوه
1: زور زور سپاس
0: ایوه دارم کنال کتان که کنال کنترین کنال لمشارا زیادر پیش کودو تر بیو
1: زور سپاس
0: و خدمتی شارکب کات و
1: زور زور سپاس
0: اویک امانه و اما اویک گرنگا امه ام شارا نهامتی و نخوشی زوری دیوا
1: راسته بله
0: هیوادارم هیوادارم کوا امیلتا حسب کات کوا ایتر ام ناکوچیه و دوباره چیه نمینه
1: انشاءالله
0: همان وکو خشک برابیک و کارب کیم بوفیش خسته نیست.
1: انشالله
0: کردستان من.
1: انشالله من مسیحیم. زور زور سپاس دکم. دوباره به خیر بیسر تاو. بله خوشحالیستان سپاس که بینر من بون سپاس با ماموسا که امرو لمبشی پروگرام لگل ما آماده بو سپاس با قسکانی کسانی و کو ماموسا و قصه و گفتوگو کانیان. بگمان ابد سعی کی باش و دولمان هم با ایما هم با ایوا کابینر منن سودلا از منو آورا بر دو جوانی که هنر وردگرین اتشما کوتای پروگرام سپاس کابینر مامو سپاسی زورم با هاوکارانم کاتکی خوش با همو لعکو خاطر نگم.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اکتو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: رادیوی خاک 88.8

مگر بهاری عشقیه و فرمیسکه کان من بسره دول مگر گولگمی گولاتی خونه کان دار را بردو اخوینینی.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورجرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورجر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی هشتم لدفتری بیروریم دا کورچیایی گویستی کچر روسیک بینه بلام دایکو باوشی کور قایل نبون دبیک چه زوری حزلو کره آواره کرده بی و بوی سوتابه چون که روژه چیان کره نامه چی کچه بو هاد بزمانی آواری نوسی بوی کره یک سر چو نامه که پیشانی دایی کباب چی دا اوانی شینده یان بلا و سیر بو باوریان بچاوی خویان ندکرد ام تاقه نامه کاری چی وای تیه کردن وای بزواندن که رازی بون کچه بی ببو چی مالیان لدفتری بیرولیم دا زمان بو نوسر وگو دغل وای بو فلاح هر گلیک گلی دانگن می تیه دایو گلکانیش اونده زورن نه نجمار. لگل مشا اگر فلاحکه با تمالی دابنیشی و سیری تباره دغلکی بکا یک دن چی لی حل ناگریتو. دبی یکم جار دغلکه بدور ریتو و انجا بکتره. بلام امتنیه بشی چی کارکه پاشا نوردیت سر شنباو لیک جدا کردنوی روسو که. انجا هارینو کردن ارد. هویرو انگو تک برینو نان برژاندن، بلام لهموی گرنگ تر اوی لبیرتان نا چه هرچند پیویست من بگنم بی نا بی هموی بکر بینین، فلا همیشه باشترین گنم با تو حال دگری. نوسره که خوی بزمانی خوی و مندو بکد لهموش تی زیاده لفلاح دکد. گوتوی انا هنده مندال درخت چین بریه و تاق تاق کره چی لسرده جیه هیلانه کن تیگ ده. هو درخت که پیم بله با چی برای تو؟ چون که نمتوانی هیچ قصیان لگلاب کم. هو تاق تاق کرا که با چی هیلانه کت کاول کرا؟ چون که زورم چنه لیده. گوتویانه وشوکو باران وایه یکم جار باری زور گورو پیروز دوم جار باشه سیم جار برگی ده جیره چوام جار افاتو لیشاو. بابت نوسراوی سردرگایگ علیه ام درگاه مشکینه کلیل به آسانی دیکاته و اموشگاری با نوسره چیلاو ملی بابت یکم بداره بلکو بله دو چاوم بداره هوری خوشویستینه هزدکم زورم مگیز لنوسینه بلام نازانم لباری چیو بنوسم بابتشی روزانه خوشم بدنه تاکتیه بیچی برز بنوسم. هیچ سیر نیه با گنجه کبم هستو میزاجه و با ایچیتی نوسران یا با دسته نوسرانی گووارک یا روزنامه یک یا با نوسر یک بنوسه. منیش نامه یوان بوده. باو چیشم بای دهات. بلام کبوی دهات سری باد داو دی گود. ام گنجه دیوی جن بینه چه شل وده نازانه چه بخوازه. هیچ کچی تایبتی لبرچاو نگرتوا.
بوی کسی نازانه دبی دا خوازی که روانه لای چه بکریت. بیروری یک جارشان یشتی نوسرانی داغستان نامه شیل ابو طالیب و پیگه یجدا وی کرده بو بماوی منجک روانه گنده چی دوری چیایی بکن بو اوی کرستی ادبی کو بکاتوا. لکوبونوی دستی بر ریوبر دا کاتی لداوکیان کول یولیان پرسی دا خوب تمایا چه باسیک بنوسی؟ پیر شاعر پس تو زویر بو. بو راو کرد زانه توشی چه جور نیچیریک ببه؟ کرویشک قاز گرگ ریوی؟ چما جنگاور پیشکی دزانه چه جور پالوان یگل شرد دا دنوینه؟ واره کود منیش لو کوبونوی دا آمده بوم. سکان یبو طالب وچی شواین بدل مونا هتا هتا ناس ریتو من سرم لوان کسان سور دمینه کنو سر بو پرسیاران حراسان دکن دا خول سالانی دهاتو تا نیازی دنسینی چی هیا بگو من نو سر بشوی چی گشتی بیره چی لباری پلانی او کاری و هیا که بتمایه بی کرد دشی بریار بداد که رومان یا تریولوژی بنو سی بلام کدیت سر شعر شعر وکو دیاری ببی آگه دار کردن و دا پرگیتا کلو شعر مل بوی آسای تندو تیش کج ناکر پیاو نتوانه پیشه چی نخشه یک دابنه امرو ساعت دی پیشنی و رو لجاده دا تو شیک چک دابمو حزیلی دکن یا بیانی ساعت پینجی دوینی و رو رقم لکابره ایشی دور رو حل دسته شعر وکو گولی نو باخو شیرازه جیانیه لبه هموش تیل شوینی خویتی و لبرچاو دیاره پیویز بگران و پشکنین نکد. شعر وکو گلا چیویانه وای کلو برو بیار یک یا لمرجی چی شخوی در روابن. لبه هر شقاویگ داوی گلی چی جوان تر دکویت برچاو. سوز موسیقا پیدا دکد. موسیقاج سوز دبزوینه. کامیان پیش کامیان ده تا امروش امگریه خواه نکراود. کامیان پیش تر هبوا. هلکه یان مریشک. دق بو شیویش پیاو بوی هی بپرسی آیا نوسر بابت دخلقینه یا بابت نوسر دخلقینه. بابت همو جیهانی نوسر دگریتا و. بابت بریتیه لوجودی نوسر. بابت نبه نوسر نابه هر نوسر یک بابتی خوی هی. هستو بیر وکو بالندوان بابتک آسمانه. هستو بیر وکو شوروان بابتک دارستان. هستو بیر وکو مامزوان بابتک چیایه هستو بیر وکو ریگاوان بابتک او شاریه که همون ریگا کن بایده چنو یک تری

جاریکن لپیش برچیشی جوانی دا آماده بوم لژاپن کلا فانتازی ترین شاری کم کورا بسترا کاتی کنش میلکان ببردم دا در رویشتن با اوی شاجنی جوانیان لناو حل ببجیرن لگل تاق شاجنیشی جوانی خومانم براورد کردن کلا چیاکانی آوارستان بجم هشت بو او شاجن جوانیشی وای تیدا بو لوانم دا نددی بم جوره نازدارکانی جاپون بگر شاجنی جوانی جاپون بو ببابت یک بو من لسردانی که نیبال تا تیر بوم سیری پرزگای بوز یکان و کشکی پاشاکان و ابیستو دو گراوام کرد کچاری همو نخوشی یک دکن و همو سحر و شوم یک لدنیا داده سرنوا پاشان بیال سختکانی چیای کتمند دا حل گرام اما داغستام کمی هینا مویاد و گل ایل دیمنی کشک و پرزگا جوان و نخشی نکن زیادتر دلم پیقای و شاخی ساکارم بلاو زور بنرختر بو لو کشک برزانهی چاوم پیده کوتن و همچو دلو که هم شاخانه نخوشی و دیو وی شومه لدل دردکن نگر راو سحری اکان بمجورا پرزگای بوزی اکان و چی اکانی نیبال لپرگ دا بون ببابت یک بومن دوای شاره قربالغ و پرهره و جنجالکانی هند بردمیان گنده که بشکولانی نزی کلکتا لسر جو خینی گنم کتان دا ایش گرم بو گای همن جیریان دا کردو گلگنمی زیرینیان لجیر پیدا شانو موزخانه یک لدنیا دا بقد دیمنی او گای همنانی گلگنمی زیرینیان دا کتا خوشی و شادی نخستو تا دلمو وامزانی چو متو گندکی خومانو بو متو مندال بمجوره گنده چی بشکولانی هندی نزی کلکتا بو ببابت یک بو من بینیو ما لشاخکانی اندنو سیاش وک شاخکانی خومان ده هول کتراو قوقاسیک لشقامکانی نیورک ده بجلو برجی چرکسی نتوایتی خومان و هاتو چوی کرد داغستانی ده ماو که خویان یان افروز کردو لأستامول و پاریز جیاون گوزه دست کردی گوزه کرنو دارکانی بلخار للندن خراوت پیشانگا خلکی وینسیا واقعاً لمعلانی و کارزانی تنوازکانی گندی تصوفکرای لکیمیان ورماو تیبیگ لباری شامیل و لشاری پترس بورگ لدوکانی کونکتیب فروشی کوتوا لهمو شوینک چوبم بو شوینی هرچند دوریش بیرم هر للای داغستان بو اگر کومال دوشمن یک پیک و هرش بکنه سر جنگاور یک او نیشانی بدبختی جنگاور که چون که نتوانی لیکاتا برگری لپیش و پاشی خوی بکا. بلام اگر بردیشی با برخصی پشتی پیو بده ایشی زور شرنا بیه. شیروشینی آزاو چاپوک اگر بردیشی هبی پشتی پیو بده در قطی دو بگره سی دوشمنیش ده. داغستان شاخی منه. پشتم دگری بو اوی خوم لبر همو کاتیشی تنگانو بگره لبر گورترین نهامتی را بگره. ریبوار کدشن شارانو دینو گورانی نوی لگل خویان دینو ماله. گرفتی من لو دای بشم هر شوینه که گررامو گورانی دا غستانی لگل خوم دینو. لگل هر شعریشی تازه دا سلنوی ولاتکم دبینمو سلنوی تیدگم سلنویش خوشم دوی. بلای منو دا غستانکم بی پیو. بس نورا لدفتری بیروریم ده هو هلو گورانی پسندت باسی چی دکات شاخی رکو برز هو ما سیگرا گورانی پسندت باسی چی دکات دریای شین هو قل رشکا گورانی پسندت باسی چی دکا کلاشی بتامی شرگه ادبیش بالندهی خوی هیا هلو ماسیگری خوی هی، هندیک شاخیان پی خوش هندیک دریا هر بالندیک رگزی خوی هی، بابتی خوی هی، بلام قلرشکش هند. اما نخویان لهموشتی خوشتر دوی. قلرشکه کاتی لشرگه دا چاوی کجراویگ دردینی باشی پینی داخوا او چاوانه چاوی قارمانی کن یا هی ترسنوچیگ. هندی نوسر دناسم امرو ایشی واده کن، سودی امروی تیده بیو بیانی شتی واده کن کلچی بیانی پیو بی. دیسان لباری بابتوا. بابت وکو صندوقی که پر گنجینه بهادار بی کلیلکی وشه بلانده بی او گنجینه بهاداره هی خود بی نک هی خلچی تر. هنده نو سر خیره لبابت یک و دشنه سر بابتی که تر بی اوی لهی چی کان قول ببنوا. اوانا سرقاپی صندوقی که حل ددنو سرکی بگوار ورده کنو حل دین
خوان صندوقه که ده زانیه اگر به اسپایی نواخنی صندوقه که یک یک در بهن ریق تویی چی پر مرواری به نرخی لبنده درده کوه.

اوانی لبابتی که و باز دادن سر بابتی که تر وکو دالا گولوف وان کلشاخان دا به جنزوری نوبانگیان در کردوا. کابرا توانی 28 جن بینه بلام سر انجام به بیو مردی مایو. نتوانین بابت لگل تاق جنی شرعی پیاو لگل دایک لگل مندالی تاقانه بلاورد که اینچون که نابی بگوتری اما بابتی تایبتی منو کس حقی نیه دستی بداتیه. بابتکه هی منه. بلام بو همو کز والا ہے خوم جوم لی بو نو سر یک جنی و نو سر کی تر دا و گوای بابا تکی لم دزی و دی گوت چی رگی دای لباری ارچی کازا خو بنوسی خود زور باش دزانی ام بابا تا بابتی منه منم کلا باری ارچی کازا خو دنوسم اوی تو دی کی دزی چی بسور سور نو سرکا اونده پشوکا بود دد گوت دزگیرانیان فراندو چی ایک ولامی چی حق مستی نایدست اوی کشیری تیجو بیا بزهی بیا او دتوانی ببیا با امام بوک هی او کسن نیا دنیره تداخوازی بلکوی او کسی کدی هنه و دیکات جنی خوی بابتی ارچیش وکو هر بابتی که ترهی او کسی که بباشی لباره او بنوزه راستی دشه گلی نوسر بجودا جودا هر یک سر بخو لباره یک بابتو بدوین ادب کلخوزی تیدا نیا، هر نو سر یک زوی خوی و چلگی خوی هیا، هر چنده بچو چیش بیه. هرچون اک بیه، من کز لزوی خوام پاوان نکم، چی تر سر لزوی اکم ندم. نسجه کد لسر تخوبی زوی اکم دکوه تبرچاو نیا ساولی چی تفنگ بدست. براست، که ام تخوبه لچوه؟ چون دیار دکره و لچو داده بزه؟ بابتی من پاوانی تایبتی نیا، او شوانا محرمه مزگفت نیا کنابی کسی بیگانه پیی تیه باوی.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکان یبید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفرا کن پیو دا بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زق ما پلم کتار
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: آوی پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5